여자라고 아버는 얼굴 나르작 나이 아버님 바게 닥대 닥대 해 꼭두 클라이나니 바게 띠아릉 시디 아우 크나도 크나도 르사봉 크나라이나이 너럭 스라이 스라이케 너럭니 크나나무 숭작마니 르사봉니 뿌이라니 꼭 타이너 사디 도무나 힌디 럭니 덩칸케 안 르사프나니 부몽고 만카바 샤디 토케니 부몽고 만칸케 샤디 아바 헤케 클라이 샹고 রসাপুং রকন রুতুক নানি আবনো ডাক্তি ডাক্তি খ্লাই করং নানি বাগে চাই টক দি আং টং নরক নি রসাপমুং